0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

Så det är Elsa som har sent oss en sms och önskar höra på Pilot January. January skriver Elsa på grund av lite kyligare väder. Det hade varit deilig akkurat nu, men vi måste få igenom sommaren först, skriver Elsa på en sms. Och vi gärna sända hilsen till Torbjörn som har gått på ferie. Det är bra, det hilser till oss också på Radio Riks alla andra. Ska vi prova att få tag i Lise och Vidar, som vi snackade lite med i begynnelsen av denna vecka, som var på Palm Beach i Bulgaria. Hör hur de har kommit sig igång och fått lite mer inblick i vad som föregår där borte än bara att sitta på stranden och kosa med varandra. För det var det man gör på ferie, är det inte det? Pilot January. Vi ska prova ringa upp Lise och Vidar och höra hur det går med dem på ferie.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är tjän.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Så det är Elsa som har sent oss en sms och önskar höra på Pilot January. January skriver Elsa på grund av lite kyligare värld. Det hade varit dejligt akkurat nu, men vi må få igenom sommaren först, skriver Elsa på en sms. Och vi gärna sända hilsen till Torbjörn som har gått på ferie. Det är bra, det hilser till oss också på Radio Riks alla andra. Ska vi prova att ta i Lise och Vidar, vi som vi snackade lite med i begynnelsen av denna vecka som var på Palm Beach i Bulgarien. Hör hur de har kommit sig igång och fått lite mer inblick i vad som föregår där borte än bara att sitta på stranden och ja och kosa med varandra. För det var det man gör på ferie, är det inte det? Pilot January. Vi ska prova ringa upp Lise och Vidar och höra hur det går med dem på ferie.

The Osmonds, Down by the Lazy River på Radio Rix. Så är det FNs märkedagar då. Det är såna märkedagar som de har idag den 26 juni. Så är det internationella dagen mot missbruk och handel av narkotika. Det var den ena. Det är också en internationell dag för att tillge stötte för tortyroffer. Så FN har två märkedagar idag. Det är för missbruk och handel av narkotika och stötte till tortyroffer. Terry Dex, Seasons in the Sun.

Ja, det är drömmen, det vet du, två pilsner i en snor efter en båt. Vet du förresten vad en svenske säger när han får en mursten i hodet? Jättekul. Ja, det säger han. Och har ett dansk ordtryck då. Ja, det är dagens ord för dagen. Den syke gör ett dåligt valg hvis han gör sin läge till egen arving. Ja, vet du det? Här ser vi som svit. Funny, funny.